0: oxygen mix.
1: Kuchokera kunyimbo zokutisa ntima. Stella Longwe akupatsirani ola latuntu la malonje. Loro kalilonse pantawi ya 7 koloko.